0: الحق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. سورة البقرة إلى أروتي والنامة آيات. بارك الله فيكم جميعا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: മാഷാ അല്ലാ ബാറക്കല്ലാഹു ഫീക്കും. നാം ഇതുവരെ കേട്ടത് പീസ് ഖുർആൻ റേഡിയോ അത്തഹ്സീൻ.